monggo panapeti minggu punika kita pindahaken kami panggen ingkang mekaten. Ing pitulungan kita punika pinanganipun saking Gusti Allah ingkang nyiptakaken langit lan bumi segoro saisinipun sarta ngrimati sedaya tipahipun lan ingkang langgeng ing kasetyanipun. Karaharjan lan kateman awit sih katresnanipun Gusti Allah Sang Rama wonten ing Gusti Yesus Kristus nunggila dhateng para sedherek sedaya. Amin. Pasamuan kakurang sami pidhah. Pasamuan ingkang kinasih para sedherek pamirsa

pamirsa Radio Republik Indonesia ingkang dipuntresnani dening Gusti. Wonten ing setunggal yokanan bab sekawan ayat 7, ayat 8 lan 19 ngantos dumugi selikur Gusti Allah paring sabdo kados mekaten. Para kekasih, payo kita podo tresno tinresnan. Amarga katresnan iki pinangkane saka ing Gusti Allah. Lan saben kang nindakake katresnan iku laire saka ing Gusti Allah lan wanuh karo Gusti Allah. Sapa kang ora nindakake katresnan iku ora wanuh karo Gusti Allah. Ujar Gusti Allah iku katresnan. Anggun kita podo tresno iku amarga Gusti Allah wis ngasihi marang kita luweh dhisik. Menawa ana wong kang muni, aku tresno marang Gusti Allah, mangko sengit marang sadulure, iku wong goroh. Awit wong kang ora tresno marang sadulure kang kasat meripat, kapriye anggone bisa tresno marang Gusti Allah kang ora katon. Kardene dawuh timbalan iki oleh kita ya saka panjenengane, sapa kang tresno marang Gusti Allah iku ya kudu tresno marang sadulure uga. Bapak Ibu lan para sedherek ingkang kinasih, sumangga kita ngraosaken dawuh pangandikanipun Gusti menika kanthi saestu. Lan sumangga kita niti priksa diri kita piyambak-piyambak, punapa kula lan panjenengan sampun tresnani Gusti dalah sesami kanthi sampurno. Semoga kita wantun tinarbuka, terbuka wonten ing ngarsanipun Gusti, awit kula lan panjenengan tasik goroh dereng saged tresnani Gusti Allah lan sesami kanthi tulusing manah. Semoga Bapak Ibu lan para sedherek ingkang kinasih, kita sesarengan nelangsani dosa lan kelepatan kita. Kita ngakeni dosa mawi kidung panelongso nggih menika saking kidung pasamuan Jawi angka swidak. Kita pujiaken padha ingkang sepisan lan kalih pundi kang najis.

Duh Gusti Allah Rama ingkang kebak katresnan, kalau sowan wonten ing ngarsa paduka minangka manungsa ingkang ringkih, manungsa ingkang tebih saking kasampurnan. Doalah kalau ing wanci menika ugi mbeta sedaya panlongso kawula, awit sedaya dosa saha kalepatan kawula. Langkung-langkung kawula tasik goroh dereng saged nresnani paduka kanthi tulus ing manah, mekaten ugi kawula dereng nresnani sesami. Awit saking punika doalah kalau sami masrahaken sedaya dosa tuwin kalepatan kawula wonten ing asta paduka. Mugi paduka welasi kawula lan paduka paring pangapunten. Kanti anda pasoring manah doalah saestu kalau nyuwun pangapunten. Lumantar Kristus Yesus Gusti kawula, kawula ngakeni sedaya dosa kawula lan nyuwun pangapunten. Amin. Pasamuan katuran sami jumeneng. Pancen Gusti Allah kemawon ingkang saged mbirat dosa-dosanipun manungsa kalebet kula lan panjenengan. Sasampunipun mekaten Gusti Allah milih supados kula lan panjenengan menika dipun angkat saking pepeteng tumuju pepadhangipun ingkang sejati. Mila raos syukur menika kita antepi kanthi sesarengan nampi pawartos rahmat saking setunggal Petrus bab kalih ayat 9 ngantos dumugi sedasa. Sabdanipun Gusti kados ingkang mekaten. Balik kowe iku bangsa kang pinilih, kaimaman kaprabon, bangsa kang suci, umat kagunganipun Gusti Allah pribadi. Supaya kowe padha martakake kautamane panjenengan, kang wis nimbali kowe saka pepeteng marang ing pepadang kang ngiram-ngiramake. Kowe kang maune dudu umate Gusti Allah nanging saiki wis dadi umate. Sing maune ora padha diwelasi nanging saiki wis tampa kawelasan. Mekaten ibu indahipun sabdanipun Gusti, awit kula lan panjenengan dados umat kagunganipun Gusti Allah ingkang kedah nglampahi pakaryan-pakaryan ingkang nyagetaken jembaring kratoning Allah kababar. Semoga kanthi raos bingah ing manah kita nampi pawartos rahmat menika kanthi ngluhuraken asmanipun Gusti, pratelaken kidung pasaman Kristen angka 79 kita pujiaken padha ingkang sepisan lan kalih pracaya mring Gusti.

0: gegilut dawuh pangandikaripun Gusti lan pandonga lan pamaosing kitab suci dipandu dening majelis sing pasamuan.
1: Bapak Ibu pasamuan saha para pamirsa ingkang midhangetaken siaran RRI wonten ing griya ingkang kinasih ing Gusti, samangke titiwancinipun kita sami badhe sesarengan maos lan gegilut sabdanipun Gusti ingkang siang menika kapethik saking kitab Zakaria 9 ayat 9 ngantos 12, kalajengaken Matius 11 ayat 16 ngantos 19, kalajengaken ayat selangkung ngantos 30. Saderengipun semoga kita sami sowan ing ngarsanipun Gusti nyuwun panuntun kanthi kita ndedonga. Semoga kita sami ndedonga. Duh Rama ingkang wonten swarga, kawula sami sowan marek ing ngarsa paduka ngaturaken puji syukur awit paduka sampun paring sih kawilujengan dumateng kawula sami. Gusti samangke kawula badhe sami maos kitab suci lan gegilut sabda paduka, mugi paduka kersa rawuh lan nyucikaken manah lan pikiran kawula, saha kawula sami paduka paringi pangertosan saengga kawula sami saged mangertosi menapa ingkang dados karsa paduka lan kawula saged nindakaken wonten ing pikesangan kawula padintenan. Kawula ugi ndedonga kagem Pendeta Joko Ardiansyah ingkang siang menika paduka agem medharaken sabda paduka. Mugi paduka berkahi saka paringi roh hikmat lan kawicaksanan saengga menapa ingkang dipun wedharaken namung sabda paduka ingkang sayektos. Matur nuwun Gusti, kawula sami sumadiya nampeni sabda paduka. Pandonga lan panduwun menika kawula aturaken ing dalem asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus juru wilujeng kawula ingkang sejatos. Haleluya. Amin. Kitab Zakaria bab 9 ayat 9 ngantos 12. Mekaten suraosipun kitab suci. Sang Mesih ing Sion. He putri Sion, sorak-sorak o kang soro. He putri Yerusalem, giyak-giyak o. Lan ratu niro ngrawuhi siro. Panjenengane iku atil sarto unggul, lembah panggalihe. Nite kuldi, belo anak ing kuldi momotan. Iku bakal numpes sakehing kreto perang ing Efraim lan sakehe jaran ing Yerusalem. Apa dene gendewaning perang bakal disirnakake. Sak banjure sang Prabu iku bakal martosake bab katentreman marang para bangsa. Wilayah pangwaose iku gumelar wiwit saka ing segara tekan ing segara, sarta saka ing bengawan Efrat tekan ing poncot-poncoting bumi. Israel dipulihake maneh. Tumrap sira marga saka rahing prasetyan ingsun kalawan sira, ingsun bakal ngentasake wong ira kang ana ing tahanan saka luangan kang ora ana banyune. He para wong tahanan kang kebak ing pangarep-arep, padha mulya menyang ing sajroning beteng ira. Ing dina iki uga sira padha sun paringi sumurup, sira bakal sun paringi leliru tikel pindho. Amin.
0: Waosan Injil kapetik saking Injil Matius bab 11 ayat 16 ngantos dumugi ayat 19, dilajengaken ayat selangkung ngantos dumugi 30. Pasamuan katuran sami jumeneng. Pamaosing kitab suci ing Injil Matius menika kula ngajak panjenengan maos sacara gilir gumantos. Kula ingkang ayat ganep, lajeng panjenengan ayat ganjil. Injil Matius bab 11 ayat 16 ngantos dumugi 19, dipunlajengaken ayat selangkung ngantos dumugi 30. Lah punika wiwitaning Injil Kristus.

Injil Matius bab 11 ayat 16 ingkang mekaten sabdanipun Gusti. Tak umpamake apa golongan iki? Umpamane kaya bocah-bocah

0: kang lelungguhan ana ing pasar. Celuk-celuk kancane mangkene. Sareh ning yukanan tekane ora mangan ora ngombe banjur diarani wong kapanjingan demik.
1: Tekane tekane manungsa mangan dumanan lan ngombe. Kok mulihne wong deleng-deleng iki wong rasakan seneng ngombe anggur. Kancane para juru beyo lan wong dusa. Nanging kawicaksanane pangaya
0: ing wektu iku Gusti Yesus munjuk, Duh Rama, pangeraning swarga lan bumi, kawula ngaturaken genging panuwun dene bab punika sedaya paduka damel wados tumrap tiyang wicaksana saha tiyang wasis nanging paduka lairaken dhateng lare-lare. Samu barang kabeh wis kapasrahake marang aku dening Ramaku. Lan ora ana wong kang sumurup marang Sang Putra alia Sang Rama. Lan ora ana wong kang sumurup marang Sang Rama alia Sang Putra. Lan wong kang wis jinantenan saka karsane Sang Putra. Pasanganku podo tampan ono ing pundakmu lan podo geguruo marang aku. Awit aku iki alus lan lembah ing budi, temahan kue bakal podo oleh ayeming nyawamu.
1: Amargo pasanganku iku kapenak lan momotanku iku
0: mekaten pamaosing Injil Kristus. Kang Rahayu iku wong-wong kang padha ngrungokake pangandikaning Allah langkung-langkung dipun lampahi. Amin.

ceto sanget nggih. Bilih nderek Gusti menika kedahipun ngraosaken ayem tentrem. Nah, kenging menapa kok mboten ngraosaken ayem? Lah menika dados pitakenan Bapak Ibu lan para sedherek. Mbok menawi guru-guru ingkang diugemi menika mboten saking Gusti Allah piyambak. Pramila Bapak Ibu lan para sedherek ingkang kinasih, nalika kula panjenengan ngatosaken Gusti Yesus mulang menika sejatosipun nimbali manungsa ingkang sampun wonten ing pepeteng tumuju wonten ing pepadang. Kanthi padang panjenengan saged mirsani kahanan ingkang benten kalian tiang ingkang wonten gesang pepeteng. Wonten ing gesang pepadang menika saged mirsani badheo kahanan punapa kemawon ingkang kula panjenengan raosaken. Nalika kita wonten ing pepadang saestu saged mangertosi rancanganipun Gusti ingkang linangkung sae tumrap gesang kelolan panjenengan. Pramila Bapak Ibu lan para sedherek ingkang kinasih, menawi kita gatosaken ing waosan ing siang menika, ing injing menika, ancasipun nderek Gusti pancen kita menika nggayuh raos ingkang tentrem rahayu. Sepados kula lan panjenengan menika dados murid lan ngraosaken tentrem rahayu. Piulang menapa ingkang saged kita petik saking waosan ing wedal sak menika, sumangga Bapak Ibu lan para sedherek kita sinau sesarengan anggen kita mangertosi ingkang dipun kersakaken dening Gusti. Kula badhe miwiti wonten ing ayat 16 dumugi ayat 19 wonten ing waosan Injil. Dene Bapak Ibu lan para sedherek ingkang kinasih, supados kula lan panjenengan saged dados murid ingkang sembodo ngraosaken tentrem rahayu, kula lan panjenengan kedah tresno dumateng Gusti Allah. Menika saestu kedah tresno, kedah cinta dengan Tuhan, Bapak Ibu. Kan ada lagunya nggih. Ku mau cinta Yesus. Kok keduren nggih? Kok keduren nggih?

0: Wekdal sidem sampun cekap. Bapak Ibu dan para sedherek ingkang kinasih, kita badhe sesarengan ninggalaken iman kapitadosan kita lan pangaken pitados dipandu dening majelis sing pasamuan.
1: Pasamuan katuran jumeneng. Sumangga kita sami sesarengan ngucapaken sadat kali welas inggih punika pangaken pitados rasuli. Kawula pitados datang Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa ingkang nitahaken langit kalian bumi. Inggih pitados dhateng Yesus Kristus ingkang putra untang-anting Gusti kawula ingkang kabebetaken dening Roh Suci miyos saking prawan Maryam. Ingkang nandang sangsara nalika jumenengipun Pontius Pilatus ya salep nglampahi seda lajeng kasareaken tumedhak dhateng ing teneng Palimenang. Ing tigang ditenipun wungu malih saking antawisipun tiang pejah. Lajeng sumengko dhateng swarga pinarak wonten ing tengenipun Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa. Saking riku inggih badhe ngrawuhipun ngadili tiang ingkang gesang kalian ingkang pejah. Kawula pitados dhateng Roh Suci, kawula pitados wontenipun pasamuan Kristen satunggal ingkang suci sato pradin inggih patunggalipun para suci. Punapa dene pangapunten ing dosa tanginipun raga sarta gesang langgeng. Amin. Pasamuan kaaturan pinarak.
0: Pasamuan kang kinasih, sumangga kita sesarengan lumebet wonten ing pandonga syafaat, kita ngaturaken sedaya pangajeng-ajeng kita menika wonten ing ngarsanipun Gusti. Sumangga kita tumungkul wonten ing pandonga. Duh Gusti Allah Rama ingkang kalau sembah lan kalau puji wonten ing Gusti kawula Yesus Kristus. Kawula ngaturaken agunging panuwun doa Allah awit katresnan paduka ingkang ageng wonten ing gesang kawula sami. Langkung-langkung doa Allah kawula ngaturaken agunging panuwun awit sabdo pangandika paduka ingkang sampun kawula tampi wonten ing wanci menika. Kawula sami nyuwun doa Allah kegiatan lan panuntun paduka supados kawula sami saged ngupadi lan nglampahi dawuh pangandika paduka menika wonten ing sedaya lampah gesang kawula kanthi sae. Langkung-langkung duh Gusti kawula saged mbical sedaya raos iri dengki satemah kawula saged nglampahi gesang wonten ing gesang bebrayatan, gesang panyambut damelan lan gesang wonten ing patunggilan menika kanthi tentrem rahayu. Lan kawula saged mbabaraken katresnan paduka wonten ing sedaya lampah gesang kawula sami. Kalau masrahaken doalah gesang kawula sawetahipun supados kalau masrahaken do Gusti gesang kawula menika wonten ing ngarsa paduka sawetahipun supados kawula saged dados abdi paduka ingkang saestu ngraosaken karahayon lan kalau saged mbabaraken kraton Allah wonten ing bumi menika. Doalah kalau masrahaken anggen kawula nglajengaken pigesangan kalau pitados duh Gusti pilih paduka mboten badhe nilar kawula mboten badhe negaken kawula kalau masrahaken anggen kawula nglajengaken tanggel jawab kawula wonten ing pakaryan wonten ing gesang bebrayatan wonten ing panyambut damelan saestu paduka piyambak ingkang paring berkah. Dhuwalah Rama ing wanci menika kepareng kawula masrahaken sedaya pangajeng-ajeng kawula menika wonten ing asta paduka. Kawula masrahaken duh Gusti sederek-sederek kawula ing wekdal menika ingkang nandhang sakit lan wonten ing mangsa pemulihan. Kawula masrahaken sederek kawula nggih menika Bapak Diksa, Ibu Ani Mujiani, Ibu Dwi Rukmiati, Bapak Immanuel Tasoin, Ibu Kristina Sambudi, Ibu Esti, Saudari Marsha, lan Ibu Lili Rahayu Ali. Kaulo pitados doa Allah bilih katresnan paduka menika tansah makarya wonten ing manah sederek-sederek kaulo menika. Kaulo pasrahaken sederek kaulo menika wonten ing karso paduka, mugi paduka paring berkah kegiatan, kesarasan, pemulihan. Lan sederek-sederek kaulo ing wekdal sak mangke nandang kasisahan mugi paduka kersa paring panglipur. Dene ingkang ngraosaken aurat ing momotan ing gesangipun doa Allah, mugi paduka piyambak ingkang paring kegiatan satemah sederek-sederek kawula menika saestu saged nglampahi gesangan menika kanthi panuntun paduka. Doalah kepareng kawula masrahaken anak-anak pasamuan, anak-anak ingkang sakmangke nindakaken pasinaon wonten ing bangku pawiyatan lan wonten ing pundi-pundi papan. Kalau masrahaken do Gusti wonten ing pangwaos asta paduka, mugi roh paduka ingkang suci tansah nunggil wonten ing gesang anak-anak kawula menika, satemah roh kawasisan, roh kawicaksanan menika saged dipun raosaken wonten ing gesang anak-anak kawula menika. Ugi kawula masrahaken para tiyang sepuh ingkang saestu kanthi tulus ing manah gula wentah anak-anak menika, mugi paduka piyambak ingkang paring berkah kegiatan kesabaran langkung berkah maluber wonten ing gesang padintenan. Doalah ing manci enjang menika kawula inggih masrahaken patunggilan kawula inggih menika Gereja Kristen Jawi Wetan mirungganipun pasamuan Madiun. Sedaya peladosan ingkang sampun dipun tata doalah mugi paduka tansah nyarengi, paduka tansah campur asta, satemah lumantar peladosan menika saged dados tuhing iman para warganing pasamuan. Kalau masrahaken rencang damel peladosan menika wiwit Bapak Pendeta, Penatua Diaken Majelising Pasamuan, komisi-komisi, tim musik, tim multimedia, pandu puji lan sedayanipun, kalau pasrahaken wonten ing panguwas asta paduka, mugi paduka paring kekiyatan wonten ing sedaya.

0: Budi dhuwur wekasane tegese rendah hati, berujung mulia diri atau kemuliaan. Mangkono tegese mula pitutur ikin butuh ake marang kita bisa agawe conto marang putra wayah. Yen isih bocah diajari rendah hati nanging ora teges bocah ngalahan. Mula ing tembe bakal disenengi karo kanca-kancane sebab ora gampang nesu, ora serakah, ora jahil lan sak pituruti. Kabeh ejekan mau dianggep minangka panguwating jiwa, pembelajaran mawas diri tumuju marang sifat arif kang dadi sumber bahagia lan mulia.
1: Pro 1 Kanal Inspirasi.

Ulat ngumbar tangan, tegese menabur wajah simpatik dan tangan menjarah. Pitutur iki cocok kanggo copet, nyolong, korupsi, tukaran lan sak jenise. Bisa uga kanggo wong kang mimik lan perbuatan ora padha alias munafik. Nyoto watek kang mangkene iki pikiran lan tindakan ora padha. Mesti jiwane wong iki ora beres. Tegese ora ana keseimbangan lahir lan batine. Sakbalike jiwa kang minulya ya iku solah lan bawane sinetir dening kalbune.

Dandani urip lan panguripan. Ing jaman saiki apa isih ana wong sing suwung pamrih? Apa kang katindake tanpa mitung apa pikulai? Mbok menawa kaya dene golek idom ing tumpukan damen kanggo nemokke wong kang duwe patrap suwung pamrih utawa ikhlas kuwi mau. Menawa merdene apa kang dumadi ing madyaning bebrayan agung. Ing titi wanci pungkasan iki wong suwung pamrih kuwi kaya dene titah kang longko. Ing saben patrap lan tumindak ing jaman kang katelah jaman globalisasi iki kabeh kudu sinartan probio, kudu duwe pawitan, ora ana sing lelahanan. Akeh punggawaning praja kang pinter, jujur nanging ora bisa munggah pangkat lan kalungguhan. Jalaran ora bisa asok glondong pengareng-areng marang sing duwe kuwasa. Laku lempeng nut paugeran dianggep kuno. Ngugemi sifat jujur dianggep ketinggalan zaman. Nyirik laku sedeng dianggep sok suci. Sing meratah sak banjuri mengurip kang sarwa mburu butuhe dhewe. Kanthi sarana lan dalan apa wae. Niat becik sok-sok malah dicubriani. Niat becik dianggep ganggu liyan. Apa manah yen niat becik mau kawujudake dadi laku lan tumindak becik. Sok-sok banjur dianggep dadi pepalang tumrap liyan. Mbok menawa ya ing jaman iki apa kang pratelane Rangga Warsita dadi kasunyatan. Yen ora melu edan ora bakal keduman. Ananging kasunyatan mangkono mau tetep dudu sing bener. Kanyatan kaya mangkono mau kudu didandani. Lamun dijarke wae kepara dianggep lumrah mesti bakal dadekke urip bebrayan agung iki dadi rusak. Paugeran diterak, bebener ditinggal. Nah, kanggo ngawekani kahanan kang mengkono mau, para sepuh marisake piwulang luhur kang kawengku ing unen-unen suwung pamrih tebih ajrih. Unen-unen kasebut ngandhut werdi lamun kang kudu digoleki jroning urip kuwi dudu kang asipat amoral, nglanggar aturan urip bebrayan. Dudu sing asipat negatif, sing digoleki kudune mung sing sarwa apik lan mulya. Ora liya ngudi urip kang becik, urip kang bener lan bener. Lan sing wigati ya kuwi ilangi sanggan kang asipat lahir utawa batin ing saben diri pribadi. Kuncine ya kuwi laku suwung pamrih. Ikhlas apa kang ditindakke lelandesan rasa eling marang Gusti kang akarya jagat. Rasa wedi, rasa ora kepenak, ati kang tansah ora jenjem kuwi jalaran pamrih. Niat lan ancas sing ora becik. Dadi panguwasa kanthi niat mburu bondo dunya saake-akee mupangate panguwasane kanggo mburu senenge dhewe. Rasa wedi, rasa kuwatir sing mrentul ing telenging rasa lan wusana nguwasani rasa pangrasa tansah gubel. Jalaran apa sediane ora kelakon. Iki dumadi jalaran pamrih kanggo ngilangi rasa wedi lan kuwatir kuwi kudu tumindak lelandesan niat kang becik lan laku kang suwung pamrih.
Apa ing jaman saiki pilihan urip pelandasan niat becik lan suwung pamrih temen-temen orang jamani. Wong kang wening pangrasane bakal duwe dududan. Yo pancen urip kanthi niat becik lan suwung pamrih kuwi sing saiki dibutuhake kanggo dandani urip lan panguripan ing titi wanci pungkasan iki.